0: 4.
1: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
2: ¿Qué hace diferente a Franklin Academy? Vemos la mente de cada niño como un mundo de posibilidades. Con nuestro programa de bachillerato internacional, disponible en cada campus de Franklin Academy, los estudiantes no solo aprenden, también piensan, cuestionan y descubren. Fomentamos la curiosidad, la creatividad y la confianza, guiándolos para que se conviertan en personas preparadas y seguras. Con esas habilidades, las posibilidades son infinitas. Conoce más o solicita hoy en franklin-academy.org.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
4: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
4: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
5: Venezuela nos necesita.
6: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el gran mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
7: El nuevo Sol 106.7 es tu gatita Betsy Vázquez. Y este sábado te espero de 3 a 5 de la tarde en Pochanking Holiday para ayudarte a escoger tu auto nuevo. 6200 Northwest 167 Calle Miami Lakes, al ladito del Palmetto.
8: Celebra los Estados Unidos con los Marlins cuando se enfrenten a los Guardians del 10 al 12 de julio. Acompáñanos para el Día de Apreciación Militar, la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos y el Día de Top Gun con paquetes especiales. Compra tus boletos ahora en marlinsbaseball.com/boletos.
9: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
10: Estoy en la escena del choque.
9: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.